0: soir, les CDI FM.
1: Kgotso kgotso motshumoradi wa go jela ka tsebe ka 89.4 ke le ka mona ka Welkom ka Thabo ka 2858 ya le bua budise moye
2: a mane mafifi e mo tsabela nge e ya o tshege mo jale e fa ka mona la ka zamdala sa solbeje ka mona morele le tshubula ona ke la 88.4 ya o ga ke re tsamayong fitlha go enyana botlhano morele a o ka mmino monate
3: e motshomo ga tua ara motho ke seponono lekgobo ke 88.4 mona duma entry ke mogadimong torontoro ke opara debela tsala bacha billiards e motshomo ha mamelo mamelo mafi
4: dumela e motshomo tu kumametse ka 88.4 ke le ka mola ka pa mo rishi to ga te ka thank you hi do me radio
5: e ra duma re mo tsumura tuwa e kumametse ka 88.4 ke Daniel me go ka mona ga tsakane e kuruleni ke mo sebetsing tate frak pa mo sebetsing tate Together all in order, emol, wa na.
6: Hey, dimela mafifi. Masiti al sanda wana kato kwa mmako. Kuma metu 826 DSTV Tavernel. Tango.
2: Emo, somaratua, emo, somaratua, andate wuzu. Tate mso aje. Ki umamezu ka 88.4 le. Hare oranya wa shanu ndate. Ke ga mona ga mme a tlhoka mapolase ga Kolofanteng ke ndate disezo tage tage fane yanga ke tebere
5: hula wa ngone meji mane so ka jela e mo kana magudi nga tau ku bula denje go be di supa go go supa mwana mata wa ngone ya go go vela ga e o re nya bo tlhano
7: eh tumela tumela ba fifi awa awa Se go jile ga tsebe. Se pala mes kondira no. A o sone se shabalala e ga tla bo tshavila simbano we ntse ke letsileng.
8: Dumela sponono. Le tsatsi la ka sheno la dikalani. Ko mametse ke le ka mona ka maokeng. Le qhubu ke 90.3. Ho podile maokeng ho nna teng tatla ho mametse le se di FM. Jinete tshwatsane ha re ho renya bshano sponono
9: go tso sponono e motho moradua sponono sa le CD FM a ke na lwena ke butsi le wena ke amane ho renyela ya o qetela kere ya ke ntse ke na lwena ke na Victor kana Madi from Fort are yo boy tauko
10: a e motho moradua ke moketeng jo ga Melody Vision ya mona ke na le mosebetsi mo go tlhoa bosigo go mametse le qhubung la 89.4 danko
11: e motshomoratua ke nna sefoga sethola ka mona ka Senekane ko mametse
12: kgotso mafifi ke jela ka 88.4 mafifi ke malatsi ke le Zamdela re yora bohlano mafifi danko
13: Kgotso motshomoratua ko jile ka kubula 88.1 megahertz ke le kwa mafeteng ha patsa Lesotho pela le bolena la Van Rooy o ntse o re tsile ndate rampa John Tsimile o renya botlhano ke mo ranting a ke re motshomoratua
14: dumele motshomoratua ko mametse ho 89.4 ke maria majang Ritz Park ka leboa

ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ke mmoho ho le sedia fela.

e re ke tshware modula stulo mothaoloka botsekeng ke hora le shume sebeletso ke a le sedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa tsena tsa o qetela ditaba re boetse re diballwa ke Kenny Modupi Makenzo.

Mudiei Matabanika Pretoria. Okay, okay. Susan Majuang Kilebuile. Kemanyeno Ankilenka SABC Plus App Yarona. Diaw Murebanika Monoka Fix Break. Baga nyala si nyala si mwana ka ke ntate tsatsi mekhileng. Thandi kwa metsi hala. Zastrone mo zumelang. Teboho mhlakazi ke lebuile. Mamsi mogadi wa molele kwa ke mmajodina bitsong la eya. Eya Leona. Maso ho jwatla ina di ditlamogao tsa teng tsoge e ya ntate oho me masimama ke le buile ka monoka ramulutse fusion screw mufula tshepe smithfield tumela nhle le bo hanne tshaba o re ho mametse sia le moya ka mono e re hantse e ikoka tshe bona e tletse whatsapp ya ka hona ho jwela ha go abula se ke bala tse ke di bonang ha o ke ba ke tloka ho bula ntse go ntulwana go etelele ke bona ingwetse oho re ke bone monana jwale motho yona a ke mone bitso la go qadilang kokala pele re mmino monate a robetseng wa ikolota jwale ga ke so bone lebitso ko go bela ntse hlanya jena o tsebe ke a feta Tumisi mogo ka mo ka thabana mahlanya le wena dimakatso ke lebuile le ena e go fela e re ke tlwelele ga ntse etsa jena mamedi o tshebe re ya mane mo ke tla ukwana o e jagile o le go ka ikogiane ne ke re ke nne ke latlhele matlhoko a mona ka whatsappng ya gona fela he e re ke ke tle mona ke nke motho a bitswang mollo ke le modumedisa ka mono ka botlhoko mmona ke le lakabe la fothana nomoro ke ya borago ke re jwala bona ha ke bonwe ke go rata jwala ke itebatsa ditsietsi jwala bona ha ke bone ke go rata bina ntatentota moloe ntatentota molo.

ke le la kabela futha le bitso la pina ke jwala metsotso ma shabedi metsotso me hlano pele ho hora ya le shumele na le motsolo mo 086 0003084 ke nomo go tlang phuma na ho yona utlwana o ijagile o le hokae ena koriana o ijagile o le hokae 086 0003084